0: så er nu mig plads.
1: Har jo jeg spænder.
0: På mig plads.
1: Nang om mig plads.
0: Men så er nu mig plads.
1: Har jo jeg spænder.
0: På mig plads.
1: Nang om mig plads.
0: Men så er nu mig plads.
1: Har jo jeg spænder.
0: På mig plads.
1: Nang om mig plads.
0: Men så